0: about Obi.
1: Oh, we hold up.
0: Give away your work and work.
2: Deja, not a worry, Panama. Not rock and I go, you kill. Go, you be in the video. Nello,
0: oh, no, that's if I don't do your
2: own job. Aya jindo ya lo ni ke o
0: oye
2: biri no le bi o na lo wa o ile abado bi manu ne lo wa e
0: onyeri onyeri e
2: wa wa ne e
0: me pa
2: o kwa ni e we ku ga ne lo wa
0: ye pa ke ruru ga ko o ku si
2: o o men ja ji si ke na o o men jo we pa kan jo o kwa ni e we ku ga ne
3: lo hap hap ya na 92.9
4: on fm
0: Ma kono ma position ya o wa ko joya to mara.